Kompo ke chema le yelo le fentipa. Tani mele no am kutran men mongen meo. Kisu me kasa mo chupa chiketan. Tumu kan fi ke te mil ka fina nam kai ke afirman. Poye ke la yaiman kasei che. Ilia kan ya el rumenier.